Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

наистина има значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

винаги най-добрата музика. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Петък в твоето радио. Радио FM Plus. What we're living in.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево около и следобеднат западна и централна България. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Увеличава се цената на някои млечни продукти и сезонни плодове, при други има осезаемо поевтиняване, показват данните на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата. Поскъпват основни хранителни стоки, сред които някои млечни продукти и краставиците. Най-голямо повишаване на цената се наблюдава при прасковите с над 5%. Поевтиняване има при пилешкото месо и при ориза, както и при някои плодове. Най-много пада цената на доматите и червените чушки. Източноевропейските съюзници в НАТО планират да предложат вариант да поемат издръжката на американските военни на своя територия и така се надяват да възпрат администрацията на Доналд Тръмп да ограничи американското военно присъствие в региона. Инициативата ще бъде представена в четвъртък на среща в Брюксел през тази седмица с заместник министъра на отбраната на САЩ Елбридж Колби. В Киев пристигнаха вече европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна днес. Там ще бъде и председателя на Европейския съвет Антонио Коста, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Тя ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам. Формата е хибридна, някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. Там вече пристигнаха водачите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия, както и други високо поставени представители. Очаква се днес финансовия министър на САЩ Скот Песен да разясни как смятат да засилят още повече натиска върху Иран чрез санкции. Вашингтон призова други страни, включително Китай, да се включат в усилията за изолиране на иранската икономика. Пекин, който е стратегически икономически партньор на Иран, обаче разкритикува предложението и заяви, че американските санкции и натиск няма да спомогнат за разрешаване на конфликта в Близкия изток. Същевременно иранският президент Масуд Пезешкиан призна, че иранското общество преминава през многобройни трудности.
0: FM Plus.
1: Две срещи от Ефбет Лига се играят днес от 19 часа. Ботев Враца, Ботев Пловдив и от 21.15 Локомотив Пловдив Арда Кърджали. За Премьер Лиг в Англия Фулъм и Челси. В Испания Осасуна, Леванте и Малага Депортиво Ла Коруня, а в Италия Болоня, Лацио и Рома, Фиорентина. Сряда тази седмица от 22 часа Левски гостува на АЕК Атина в реванш от плейофите на Шампионската лига, като се очакват изключително тежки метеорологични условия, но надеждите са по това време на денонощието температурите да са по-поносими. Женският национален отбор на България загуби от Гърция втория си мач на европейското първенство по волейбол в Бърно. Българките отстъпиха с 1-3 гейм. В първият двубой победихме Украйна с 3-0. Александра Начева завърши седма при дебюта си в Диамантената лига. Бронзовата медалистка в тройния скок от европейското първенство в Бирмингам постигна 14 метра и 9 сантиметра, най-добрия си опит на турнира в Силезия, Полша.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM.

0: 7 и 10 сутринта е 24 август, е европейския отпускарски месец, драги приятели, ще свърши чак следващия понеделник. Лятото, разбира се, продължава с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: края на месеца има значение къде нощувате и къде летувате. Драги приятели, имате избор. 7 и 15. Успешна нова седмица с Радио FM Plus ви пожелавам.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Така както си лежите в леглото, нищо чудно да чакате дъждовен полуден, драги приятели, ами възможно е да го отложат за утре или за сряда. Не, че има голямо значение сега.
1: Противопожарни врати Хьорман. Произведени по най-високи стандарти. Проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
3: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.

0: Е, като гледам препълнените градски паркинги на 24 август, драги приятели, започвам да се плаша и да се чудя, ако целият град е избързал да се прибере в неделя. А, ми нищо чудно да има желание да замине в понеделник вечерта на някъде.
1: Радио FM+.

0: Бъдете сигурни, че по пътя си тази сутрин ще срещнете много доволни хора. Макар и кратка, само за два дни, почивката определено е била истинска. Една песен при това на Адел остава до звездната прогноза за днес, 24 август.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Точно 7:30, това е вашия хороскоп за 24 август, месеца свършва чак следващия понеделник. Ако сте родени по знака на Овена, предстоящите задачи ще изискват повече търпение, отколкото бързина. Ще успеете да постигнете добри резултати, ако подредите приоритетите си и не се разсейвате с маловажни подробности. В отношението Овни избягвайте да настоявате всичко да се случва според вашите очаквания. Малко повече разбиране ще улесни общуването, вечерта ще ви донесе удовлетворение от добре свършената работа. След Овните са Телците. Добро утро, Телци! Спокойствието ще бъде най-голямото ви предимство през този ден. Практичният подход ще ви помогне да намерите решение на въпрос, който напоследък е изисквал повече внимание. Не позволявайте временни ограничения да ви обезкуражават. Постоянството ще даде по-добър резултат от прибързаните действия. В края на този ден ще усетите повече сигурност и увереност. Хей, близнаци, ваш ред е! Нови идеи ще се появяват лесно, но ще бъде важно да изберете кои от тях заслужава да бъдат реализирани на първо място. Разговорите ще бъдат полезни, стига да оставите достатъчно пространство и за мнението на другите. Не се разочаровайте, ако някои планове се развиват по-бавно от очакваното. Близнаци, времето работи във ваша полза, така да знаете. Хей, раци, слушайте сега. Дома и близките хора ще бъдат естествения ви източник на спокойствие и сила. Деня е подходящ да обърнете внимание на нещата, които дълго сте отлагали. Възможно е някой да има нужда от повече разбиране, отколкото от съвет. Покажете търпение и ще получите същото в замяна. Раци, вечерните часове ще бъдат най-приятни в спокойна и уютна атмосфера. Ако сте родени под знака на Лъва, самоувереността ще ви помогне да се справите с предизвикателства, които изискват добра организация. Вместо да бързате към следващата си цел, Лъвове, обърнете внимание на детайлите по пътя си. Нечие мнение може да се окаже по-полезно, отколкото първоначално предполагате. Приемете конструктивната обратна връзка като възможност за развитие. Вечерта ще ви донесе чувство на стабилност. А, ето ги и девите. Подредения подход ще ви позволи да напреднете спокойно във всичко, с което се захващате. Ще откривате удовлетворение в добре свършената работа и в малките ежедневни успехи. Деви, не се натоварвайте с чужди очаквания повече, отколкото е нужно. Запазете време за собствените си нужди, запазете време за себе си. Финала на този ден ще ви донесе много приятно усещане за баланс и ще си кажете, ама то е само понеделник. Време е за кратка почивка, за хидратация. Отворете широко и проветрявайте, след това продължава и вашия хороскоп.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: След 25 минути ще бъде 8 сутринта. Не прекалявайте с ледените напитки, драги приятели. А сега продължава и вашия хороскоп. Стигнахме до везните. Красивите жестове и добрите думи ще имат по-голяма сила от всякога. Възможно е да почувствате, че някой не откликва така, както очаквате, но не прибързвайте с заключенията. Понякога хората просто преминават през свой собствен процес. Проявете търпение, запазете добрия тон. Везни вечерта ще възстанови усещането ви за хармония. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вътрешната устойчивост ще ви помогне да останете спокойни, дори ако плановете претърпят малки промени. Ще успеете да различите кое заслужава вниманието ви и кое е по-добре да оставите без реакция. Не се натоварвайте с всичко наведнъж. Последователните действия ще бъдат най-ефективни. Вечерните часове ще ви донесат усещане за повече вътрешна яснота. Ето ги и стрелците. Любознателността ще ви подтикне да търсите нови знания, идеи и вдъхновение. Дори ако някои обстоятелства временно забавят вашите планове, не губете увереност в избраната посока. Практичният подход ще бъде също толкова важен, колкото и ентусиазма. Малките стъпки днес, драги стрелци, ще доведат до големи резултати в бъдеще, а вечерта ще ви остави с усещане за стабилен напредък. Хей, козирози! Отговорността, с която подхождате към задачите, ще бъде високо оценена. Възможно е да се наложи да проявите повече търпение в отношенията с другите, особено ако мненията се разминават. Не приемайте всяко забавяне като пречка, понякога забавянето е възможност да изградите по-здрава основа. А вечерта ще ви донесе спокойствие и удовлетворение от вече постигнатото. И още как, след събота и неделя. Хей, водолей, ваш ред е... Свежия поглед към позната ситуация ще ви помогне да откриете решение, което досега е убягвало от вашето внимание. Общуването ще бъде най-успешно, когато съчетавате откритост с уважение към чуждата гледна точка. Не се стремете да промените всичко наведнъж, водолей. Постепенните подобрения ще бъдат много по-устойчиви. Вечерта ще ви даде и повод за още оптимизъм. А, ето ги и рибите. Тихата увереност ще бъде вашата най-силна опора днес. Интуицията ще ви подсказва правилната посока, но практичните действия ще превърнат идеите в реалност. Ако възникне напрежение в отношенията, не отговаряйте веднага под влияние на емоции. Риби, дайте време на ситуацията да се успокои. Вечерта ще ви помогне да възстановите вътрешното си равновесие на 100% с Радио FM+.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
4: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
5: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
6: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
7: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комец ЕБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комец ЕБА. 35 години заедно.
8: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
9: Това е Радио FM+.

0: Хей, добро утро, здравейте, как сте, драги приятели? Ако сте възстановили силите през почивните дни, нито топлите вълни, нито работната седмица ще ви оплашат.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Има как да няма значение, че този понеделник ще бъде по-прохладен, а защо не и дъждовен, каквито са предварителните прогнози. 12 минути остава до 8 сутринта в началото на новата седмица.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: всички разчитаме на дъждовния полуден, който са ни обещали, драги приятели. Не е проблем и ако от понеделник до петък вали по 2 часа всеки ден, като се замисли човек. 8 минути остава до 8 сутринта, което е най-важното в началото на новата седмица с Радио FM+.
1: FM+. Винаги най-добър.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево около и следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите се връщат на работа днес след ваканцията. В първия работен ден Комисията по правни въпроси ще разгледа на извънредно заседание на второ четене промени в Закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се и дистанционна работа в държавната администрация, а също наемането на студенти за една година. През новата парламентарна сесия основните теми в работата на народните представители ще е приемането на бюджета за до година и избора на нов състав на Висш съдебен съвет. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода през следващата и последващата година. В Киев пристигнаха вече европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна днес. Там ще бъде и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Тя ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам. Формата е хибридна, някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. Там вече пристигнаха водачите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия, както и други високо поставени представители.
0: FM Plus. Спортът.
1: Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг, Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Резултати от водещите европейски футболни първенства. Премьер Лиг, Манчестър Сити, Борнемут 2-1, Брайтън, Астън Вила 4-0, Нюкасъл, Ливърпул 2-2. В Испания, Атлетико Мадрид, Вилярреал 2-2, Хетафе, Рейсинг, Сантандер 1-0, Елче, Барселона 0-5. И Италия, Фрозинона, Ювентус 0-1, Венеция, Лече 0-2, Торино, Милан 1-2, Аталанта, Сасуоло 2-1. И Франция, Анже Лил 0-2, Люавър, Монако 0-1, Рен, Пари Сен-Жермен 2-2. У нас, Септември, София, ЦСКА 1948, 1-0. Днес първенството продължава със срещите Ботев-Враца, Ботев-Пловдив от 19 часа и Локомотив Пловдив-Арда Кърджали от 21.15.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Хей, как сте? Къде сте? В края на август е първото закриване на сезона, драги приятели, а второто може да бъде в края на септември. Добро утро! 8 и 8 минути сутринта е.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, точно така, както си лежите сега в леглото, можете да отложите и прибирането, драги приятели. Завъртете 2-3 телефона след като се разсъните и си направете подарък. Още 2-3 дни ваканция с Радио FM+.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
0: Най-добрата музика.

0: Да, града се събужда, града се съживява пред очите ни, но за никой не е тайна, че голямото прибиране ще бъде на 8 септември.
1: Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.
2: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Добро утро, 8:20 сутринта е, като се сетя колко пъти ни излезе душата през август месец, здрави приятели, а месец още не е свършил, колко пъти дрешките ни ставаха, плуваха във вода и ни изсъхваха на гърба, ами пак не мога да му намеря забележка на лятото. Нека продължава.
1: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
2: Истинските мъже не чакат, те действат. Избери автомобила си от Европа или Азия. Рувен Транс го докарва без компромис. Рувен Транс. Докарваме повече от кола. Ruven-pg.com.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
5: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семейства.

0: Дъл. Заслужава си.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
2: Това е

0: 24 август е, ако искате, вярвайте, драги приятели, депутатите се връщат на работа днес. Всъщност, според мен, голяма грешка е всички да се връщаме на работа по едно и също време.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Така, както си седите и чакате дъждовен полуден, драги приятели, нищо чудно да го отложат за утре или за сряда. По-важното е, че ако сега превключвате от почивка на работа, си има мъничка хитринка, с която това ще ви бъде много лесно с Радио FM+. Спокойно можете да си тънаникате. Да, точно така, това е рецептата. Тънаникайте си следващата песен.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Брати и сестри, в края на август има значение къде нощувате и къде летувате. Вие избирате, драги приятели. Ерлинг Холанд, знаете го от световното, също е направил труден избор. Той е успял да шокира даже жена си. Норвежкият национал по футбол е вече с прическа канадска ливада. Няма е дългата до кръста руса коса. Вероятно ще го изгоните от Манчестър Сити, чисто и просто, защото няма да го познаят.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Създадена с мисъл, усетена с кожа. Натурална козметика за лице, коса и тяло. Литкор.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Да, с Радио FM+ ще ви е по-лесно да се върнете обратно на работа, но това изобщо не е задължително, драги приятели, като да се върнете поне още веднъж до морето или някоя друга топла страна през това лято.
3: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет CBA празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия XXL. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет CBA. 35 години заедно.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Седмица на Орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
7: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
8: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
9: Британика, английски приключение. Учим и се забавляваме заедно.
10: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
11: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
12: Запиши детето си на курс през учебната година.

0: Дина, Британика. Английски за твоето дете.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
2: Това е Радио FM+.

15 минути остават до 9 сутринта. Има надежда, след като тревата побеля от жегите през август, драги приятели, до 2-3 седмици отново да позеленее. Гледах току-що стари снимки и трябва да ви кажа, че през септември се случват точно такива чудеса.

0: Ей, да, хванали сте вълната, хванали сте голямата вълна мечта, драги приятели, след като за нищо на света не бързате да се прибирате след ваканцията. Ако пък не знаете на каква възраст ставаме мързеливи, ето отговора на финландските учени. Активността на хората спада рязко, и сега ще се изненадате, още на 7-8 годишна възраст. Веднага след като тръгнем на училище, ставаме истински ленивци.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Само след 6 минути ще бъде 9 сутринта, а това са две песни за добро утро, драги приятели. Като гледам препълнените градски паркинги още сега, на 24 август, наистина започвам да се плаша какво ни чака след 15 септември. Не е възможно всички вече да са се прибрали, но и хич не ми се вярва някой да е дошъл да летува в големия град и след две седмици, примерно, да си ходи.
1: Добро утро от лаборатория Литкор. Всеки нов продукт в Литкор започва с въпрос. Как да създадем нещо, което наистина помага? Затова изучаваме кожата и косата като живи системи. Работим с масла, билки и съвременна наука. Формулираме с уважение, не с обещания. Защото качеството се усеща. По-малко обещания, повече грижа. Литкор.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево около и следобед над Западна и Централна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Депутатите се връщат на работа днес след ваканцията. В първия работен ден Комисията по правни въпроси ще разгледа на извънредно заседание на второ четене промени в Закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се и дистанционна работа в държавната администрация, а също наемането на студенти за една година. През новата парламентарна сесия основните теми в работата на народните представители ще е приемането на бюджета за до година и избора на нов състав на Висш съдебен съвет. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода през следващата и последващата година. В Киев пристигнаха вече европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна днес. Там ще бъде и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Тя ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам. Формата е хибридна, някои от лидерите ще се включат онлайн, други от Киев. Там вече пристигнаха водачите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия, както и други високо поставени представители.
1: FM Plus. Спортът.
2: Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг, Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Резултати от водещите европейски футболни първенства. Премьер Лиг, Манчестър Сити, Борнемут 2-1, Брайтън, Астън Вила 4-0, Нюкасъл, Ливърпул 2-2. В Испания, Атлетико Мадрид, Вилярреал 2-2, Хетафе, Рейсинг, Сантандер 1-0, Елче, Барселона 0-5. И Италия, Фрозинона, Ювентус 0-1, Венеция, Лече 0-2, Торино, Милан 1-2, Аталанта, Сасуало 2-1. И Франция, Анже Лил 0-2, Люавър, Монако 0-1, Рен, Пари Сен-Жермен 2-2. У нас, Септември, София, ЦСКА 1948, 1-0. Днес първенството продължава със срещите Ботев, Враца, Ботев, Пловдив от 19 часа и Локомотив, Пловдив, Арда, Кърджали от 21.15.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

0: 24 август е европейският отпускарски сезон, приключва другия понеделник, драги приятели. Лятото, разбира се, продължава с Радио FM+. Освен това, вече сме в сезона на девата и живота ще стане много по-добър за пет зодии. Така че ако сте дева, скорпион, риби, раци или козирози, точно вие ще бъдете във вихъра си чак до 23 септември.
1: FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Да, бъдете сигурни, че по пътя си този понеделник ще срещнете много доволни хора, драги приятели, макар и кратка почивка, само за 2 дни почивка, била си е истинска и пълноценна.
1: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на зоомагазин.
2: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман, вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща, а в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?

0: Хей, добро утро, здравейте, как сте, драги приятели? Ако сте възстановили силите през почивните дни, нито предстоящите топли вълни, нито работната седмица ще успеят да ви уплашат. Има си трикове за спокойствие и баланс през целия ден, особено ако от почивка сега се връщате на работа, сменяте режимите. Променете темпото, бъдете по-бавни, припявайте си любимите песни, наблюдавайте повече, бъдете по-любопитни, бъдете позитивни, заземете се, отпуснете се, дори да сте в пътния градски трафик.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: О, да, има как да няма значение, че този понеделник ще бъде по-прохладен, а защо не е и дъждовен, като се замисля. Няма нищо по-хубаво от лошото време в понеделник.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
2: Следвай винаги най-добрата музика. Най-добрата.

0: Точно 9:30 е.
1: Как, какво от това?
0: Готов е вашия хороскоп за днес, 24 август по Радио FM Plus. И така, заповядайте на масата за закуска, притворете очи и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, предстоящите задачи ще изискват повече търпение, отколкото бързина от вас. Ще успеете да постигнете добри резултати, ако подредите своите приоритети и не се разсейвайте с маловажни подробности, моля. В отношенията избягвайте да настоявате всичко да се случва според вашите очаквания. Малко повече разбиране ще улесни общуването, а вечерта ще ви донесе удовлетворение от добре свършената работа още в началото на седмицата. Телци, ваш ред е. Спокойствието ще бъде най-голямото ви предимство през този ден. Практичният подход ще ви помогне да намерите решение на въпрос, който напоследък е изисквал повече внимание. Не позволявайте времени ограничения да ви обезкуражават. Постоянството ще даде по-добър резултат от прибързаните действия. В края на деня ще почувствате повече сигурност и увереност. Хей, близнаци, нови идеи ще се появяват лесно, но ще бъде важно да изберете кои от тях заслужават да бъдат реализирани първи. Разговорите ще бъдат полезни, стига да оставите достатъчно пространство и за мнението на другите. Не се разочаровайте, ако някои планове се развиват по-бавно от очакваното. Времето работи във ваша полза. Вечерта ще ви помогне да погледнете по-спокойно към следващите си стъпки. Ето ги рациите. Дума и близките хора ще бъдат естественият ви източник на спокойствие и сила. Този ден е подходящ да обърнете внимание на нещата, които дълго сте отлагали. Раци, възможно е някой да има нужда от повече разбиране, отколкото от съвети. Покажете търпение и ще получите същото в замяна. Така стигаме до родените под знака на Лъва. Самоувереността ще ви помогне да се справите с предизвикателства, които изискват добра организация. Драги лъвове, вместо да бързате към следващата цел, обърнете внимание на детайлите по пътя си. Нечие мнение може да се окаже по-полезно, отколкото първоначално предполагате. Приемете конструктивната обратна връзка като възможност за развитие. Вечерта ще ви донесе и чувство за стабилност. А, ето ги и девите. Подредения подход ще ви позволи да напреднете спокойно във всичко, с което се заемете. Ще откривате удовлетворение в добре свършената работа и в малките ежедневни успехи. Не се натоварвайте с чужди очаквания повече, отколкото е нужно. Запазете време и за собствените си нужди. Финала на този ден, деви, ще ви донесе приятно усещане за баланс. Мисля, че е време за кратка почивка. Пауза за дехидратация, ако щете. След това продължава и вашия хороскоп.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
4: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект. Мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
5: Испанският – езикът на бъдещето.
6: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
5: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
6: Институт Сервантес – София.
5: Улица Света София номер 3.
6: Телефон 02-810-4500
5: и sofia.cervantes.es.
6: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
7: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
8: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
2: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

След 22 минути ще бъде 10 сутринта в началото на новата седмица с Радио FM+. Сега продължава и вашия хороскоп, понеделнишки хороскоп. И така, ако сте родени под знака Везни, красивите жестове и добрите думи ще имат по-голяма сила от всякога. Възможно е да почувствате, че някой не откликва така, както очаквате, но Везни, не прибързвайте с заключенията. Понякога хората просто преминават през своя собствен процес. Проявете търпение и запазете добрия тон. Вечерта Везни ще възстанови усещането ви за хармония. Честито! Скорпиони, това е вашия хороскоп. Вътрешната устойчивост ще ви помогне да останете спокойни, дори ако плановете претърпяват промени. Ще успеете да различите кое заслужава вашето внимание и кое е по-добре да оставите без реакция. Не се натоварвайте с всичко наведнъж. Последователните действия ще бъдат най-ефективни и вечерните часове ще ви донесат усещане за повече вътрешна яснота. Ето ги и стрелците. Вашата любознателност ще ви подтикне да търсите нови знания, идеи и вдъхновение. Дори ако някои обстоятелства временно забавят плановете ви, не губете увереност в избраната посока. Стрелци, практичният подход ще бъде също толкова важен, колкото и вашия ентусиазъм. Малките стъпки днес ще доведат до големите резултати още утре. Така стигаме до родените под знака на Козирога. Отговорността, с която подхождате към задачите, ще бъде високо оценена. Възможно е да се наложи да проявите повече търпение в отношенията с другите, особено ако мненията се разминават. Козироси, не приемайте всяко забавене за пречка. Понякога то е възможност да изградите по-здрава основа. Вечерта ще ви донесе спокойствие и удовлетворение от постигнатото. Хей, водолеи, слушайте сега! Свежия поглед към позната ситуация ще ви помогне да откриете решение, което досега обягвало на вашето внимание. Общуването ще бъде най-успешно, когато съчетавате откритост с уважение към чуждата гледна точка. Не се стремете да промените всичко наведнъж. Постепенните подобрения ще бъдат много по-устойчиви, а вечерта, водолеи, ще ви даде повод за оптимизъм. Ето ги и рибите. Тихата увереност ще бъде вашата най-силна опора на 24 август. Интуицията ще ви подсказва правилната посока, но практичните действия ще превърнат идеите в реалност. Ако възникне напрежение в отношенията, не отговаряйте веднага под влияние на емоциите. Дайте време на ситуацията да се успокои. Вечерта ще ви помогне да възстановите вътрешното си равновесие. Имате и 20 минути за преобличане до 10 сутринта с Радио FM+. Кой е като вас? FM+.

Обещали са ни дъждовен полуден и аз вярвам, че това ще бъде чудесен рестарт на африканския летен сезон, драги приятели. Между другото, през това лято и в Холандия е истинска Африка. Обърнете внимание на следното, може би ще го чуете за първи път. В Холандия сега обикалят снегорини по улиците и ръсят с сол, защото солта предпазва асфалта на 50 градуса и повече от това да се топи. И по същата причина в Холандия никъде няма да видите коловози по асфалтовите пътища.

Горе главата. Няма петък без понеделник, драги приятели. И все пак, за да се справите с демотивацията в понеделник и да започнете новата седмица с надежда и оптимизъм, ви трябва сутрешен ритуал. Да речем, ставате с Радио FM+, трябва ви предварителна подготовка и по-реалистична цел за деня. Трябва да ви чести почивки, но това последното го знаете. А, какво съвпадение? След 10 минути сте на почивка. Севи Павлова.

предназначение. И винаги, винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук, в твоето радио. Радио FM Plus.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево около и следобед на Западна и Централна България. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Преки чужди инвестиции за над 2 милиарда евро в българската икономика отчита БНБ за първото полугодие на тази година. Спрямо същия период на 2025 размера скача с над 7 пъти. Анализатори и политици обясняват убедителния ръст с приемането на еврото. Тези инвестиции са основно реинвестирана печалба. На първите три места Германия, Люксембург и Австрия. Депутатите се връщат на работа днес след ваканцията. В първия работен ден Комисията по правни въпроси ще разгледа на извънредно заседание на второ четене промени в Закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се и дистанционна работа в държавната администрация. През новата парламентарна сесия основните теми в работата на народните представители ще е приемането на бюджета за година и избора на нов състав на Висш съдебен съвет. Държавата ще насърчава работодатели да наемат безработни родители с деца до 4 годишна възраст чрез предоставяне на средства за трудови възнаграждения, социални и здравни осигуровки, както и средства за обучение. Това предвижда Националния план за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода през следващата и последващата година. В Киев пристигнаха вече европейски лидери, за да отбележат 35-та годишнина от обявяването на независимостта на Украйна днес. Там ще бъде и председателя на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще се включи в срещата на коалицията на желаещите. Тя ще бъде съпредседателствана от френския президент Емануел Макрон, германския канцлер Фридрих Мерц и британския премиер Анди Бърнам. Формата е хибридна, някои от лидерите ще се включат онлайн. Други от Киев. Там вече пристигнаха водачите на Дания, Естония, Финландия, Латвия, Литва и Норвегия, както и други високо поставени представители.
0: FM Plus. Спортът.
1: Българският пловец Цанко Цанков добави и Ла-Манша към шампионския си списък, след като преплува разстоянието между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. 35 км в открити води между двете държави. Той е в добро състояние, с изключение на получени охлузвания и кръвотечения вследствие на ожилвания от медузи. Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг, Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес третия си мач от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Пчела Абонданца ще излязат срещу настоящия вице-шампион Сърбия в среща от група Б на турнира. Тази вечер от 20 наше време в Брно, Чехия. А днес футболното първенство у нас продължава с срещите Ботев-Враца и Ботев-Пловдив от 19 часа, а от 21.15 Локомотив Пловдив-Арда.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Енволк по Радио FM плюс 15 минутки след 10. Преди това слушахме Вики Тързийска, а преди това слушахме и Дуа Липа. Здравейте, казвам се Евелина. Тази сутрин малко недоспала, както се шегува дъщеря ми, е в състояние на опушена пчела, но въпреки всичко с музика под ръка, която най-вероятно ще успее да ме вдигне на бойна нога и мен, и хора като мен. Simply Red слушаме It's Only Love, после навлизаме в малко по-рок-н-рол серия. Ще слушаме Стенли, Свилен Ноев, Монескин, Coldplay и Джеймс Морисън.

Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Пауау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник, в нечовешките магазини и на зоомагазин.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзър Мед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Лейзърмет 024-760-760.
5: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
6: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
0: Радио FM+. Защото

Джеймс Морисън, слушаме Slave to the Music. Видеото към тази песен също е забележително 36 минутки след 10. Колкото и да ви се струва, че лятото е в разгара си, май днес ще кротнат температурите. Понеделник следобед и вечерта ще превали в Западна и Централна България. Условия за по-интензивни явления с риск от градушка ще има в Югозападна България и централните северни райони. В Източната България обаче ще се задържи слънчево, като човек, който идва оттам и се струва, че е невъзможно да види облаци в небето, но в момента, в който вече пристигнах в София, ги видях. Сега се поразсеяха в следобедните часове, обаче и в София очакваме отново да се заоблачи с възможност за преваляване. Във вторник и сряда в повечето райони ще е слънчево преди обед. През втората половина на деня ще се развиват гръмотевични процеси в Западна и Северна България с кратки, интензивни, ако искате да отворим една скоба, летни дъждове. При всички случаи днес е хубаво

0: минути след 10, с едно на ум за времето и абсолютно категорични в това, което ни предлага музиката. Много слънце в музика на London Beat и може би това ще бъде единствената ни ретро заигравка. След това отново в настоящето с Teddy Swims ще чуем съвсем нова песен от Поли Генова, ще чуем нещо от 2000-та, което обаче е емблематично за тази година и Моби и вече лятото на 2026-та година, защото Natural Blues е музика, която слушахме и в рамките на Feel Good Festival и за финал Kiss на Prince.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Александър Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg /игра. Игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: Красотата не може да

0: 2006 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

много лесна за запяване новата песен на Поли Генова. Спомени, 7 минутки остават до 11. Радиото FM Plus. Интересна новина за родителите на деца под 16 години. Нова Зеландия се присъединява към държавите, които предлагат забрана на социалните мрежи за деца под 16 години. Платформите ще трябва да проверяват възрастта на потребителите. Консервативното коалиционно правителство в Нова Зеландия днес внася в парламента законопроект. Да. Прочетох днес и проверих от кога е статията, която чета, точно от днес, 24 август. Та днес внасят в парламента законопроект, който предвижда забрана за използване на социални мрежи от лица под 16 години. Предложението ще задължи социалните платформи да предприемат разумни мерки за проверка на възрастта на потребителите. Сред възможните инструменти са използването на вече налични данни за акаунти, технологии за разпознаване на лица и документи за цифрова самоличност. При неспазване на изискванията, платформите могат да бъдат глобявани 110% от глобалните си разходи. Колкото повече държави въведат такива рестрикции, толкова по-радикални мерки най-вероятно ще въведат и платформите, защото сигурно е много трудно да се работи за различни пазари с различни правила. Други въпрос е, че младежите са толкова изобретателни, че обикновено намират начин да избягат от повечето забрани. Сега назад към времето, както обичаме да казваме ние в Радио FM Plus, когато изобщо социалните мрежи за деца не бяха тема на разговор, защото не съществуваха. Слушаме Принц Кис, после Моби.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес ще е предимно слънчево около и следобеднат западна и централна България. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Държавата има план за решаване на проблемите за работата в АЕЦ Козлодуй заради пресъхващия Дунав, обяви министъра на енергетиката Ива Петрова пред обществената телевизия сред възможните мерки и изграждане на дига в реката, като в Унгария. На този етап обаче Дунав се намира на цели 50 см над нивото, което би създало проблеми. Преки чужди инвестиции за над 2 милиарда евро в българската икономика отчита БНБ за първото полугодие на тази година. Спрямо същия период на 2025 размера скача с над 7 пъти. Анализатори и политици обясняват убедителния ръст с приемането на еврото. Тези инвестиции са основно реинвестирана печалба. На първите три места Германия, Люксембург и Австрия. Депутатите се връщат на работа днес след ваканцията. В първия работен ден Комисията по правни въпроси ще разгледа на извънредно заседание на второ четене промени в Закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск. Предвижда се и дистанционна работа в държавната администрация. През новата парламентарна сесия основните теми в работата на народните представители ще е приемането на бюджета за година и избора на нов състав на Висш съдебен съвет. Според западни разузнавателни източници, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО, съобщава Daily Telegraph. Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задействат член 5 клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смятат служители на разузнаването.
1: FM Plus. Спортът.
2: Артур Фис и Коко Гоф взеха титлите на тенис турнира в Синсинати, съответно при мъжете и жените. Гоф елиминира Джесика Пегула с 6-2-6-4, а Фис се наложи срещу Франсис Тиафо с 6-3-1-6-6-0. Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг, Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Българският пловец Цанко Цанков добави и Ла-Манша към шампионския си списък, след като преплува разстоянието между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. 35 км в открити води между двете държави. Той е в добро състояние, с изключение на получени охлузвания и кръвотечения вследствие на ожилвания от медузи.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Hello.

2001 година Роби Уилямс и Никол Кидман правят своята версия на класиката Something Stupid. Иначе песента е класика на Франк Синатра и дъщеря му Нанси Синатра, родена през 1967 година. И като говорим за класици, една новина, която приемам със смесени чувства, пианото и микрофон, използвани от Фреди Меркюри, както и ранни варианти на текстови на негови песни, се очаква да бъдат продадени на търг през октомври. Предметите са част от колекцията на германски продуцент, който работи многократно с Queen. Той и неговия и синът на Меркюри младши, единствения кръщелник всъщност на Фреди Меркюри, предлагат на търг архив с експонати, които ще бъдат групирани в 82 лота. И сред тях има наистина ценни реликви. Също така има инструменти, които говорим за рояла на Фреди Меркюри. Е използван също така и при записите на албуми на Leonard Cohen, Rolling Stones, Deep Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, Donna Summer и Brian Ferry. Казах ви, че такива новини приемам със смесени чувства, защото това са толкова ценни предмети, че би трябвало да бъдат по-скоро музейни експонати, отколкото част от частни колекции. И така малко повече уважение и респект към таланта на изключителни музиканти, както на времето до някъде и възмутихме от това, че легендарната ръкавица с диаманти на Майкъл Джексън беше продадена на търг и се чудихме на чия ли ръка ще лепне. Сега слушаме Queen.

0: Слушахме Любо Киров и там 23 минутки след 11, преди това слушахме Kind of Magic на Queen. Предшествана песен от новината за това, че на търг ще бъдат продадени вещи, които са реликви, музикални реликви от творчеството на Queen. Пък се оказва, че точно на днешната дата, през 75-та година, те влизат в студио, за да запишат легендарната Бохемска рапсодия. Започват нашите музикални разкази. Какво интересно се е случило на тази дата през годините? Ще хвърлим косо поглед и към съботата и неделята. Тия музиканти, които ще почетем, защото са си отишли на тази дата, значими музиканти. Ще има и артисти, които ще празнуваме, защото на днешната дата са родени. При всички случаи ще празнуваме музиката. Това ще бъде удивителната в този час.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си.
3: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
4: Това е Радио FM+.

слушахме The Weeknd, 37 минутки след 11, Weeknd, който направи 5 sold out концерта на Wembley. Миналата седмица всъщност приключи и последния концерт от тази поредица и от очевидци. Дъщеря ми беше на един от концертите. Разбрах, че наистина да си на Уембли с 90 000 човека публика на концерт на The Weeknd не е нещо, което може да бъде забравено, пък и няма причина, разбира се. Това са критерии, които само можеш да се опитваш...

благотворителност. Новината чета в сайта на Enemy, ако ви е любим, ако ви е интересно да видите кадри, които не мога да ви преразкажа, защото сцената на The Weeknd не може да бъде разказана по радиото. Влезте и вижте. Tears for Fears в следващите минутки. Обещах ви да хвърлим поглед към музиканти, които са родени на тази дата или близка. В края на миналата седмица отбелязахме рождения ден на създателя, един от създателите на Tears for Fears, постоянно константа в бандата и до момента. Говорим ви за Роланд Осбъл. Той е роден на 22 август 61 година. Продуцента и на големи музиканти, Олет Адамс е сред артистите, които продуцира в 2010 година и 2014. Но по-важното е, че той е автор на по-голямата част от песните на Tears for Fears. Реших все пак да не ви връщам към песни, които знаете наизус и които често чувате по радиото, а да ви пусна нещо ново, много красиво от Tears for Fears.

0: Старт на записването за новата учебна година в Образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg. Твоят път към успеха.
1: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета Орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
4: 80 пранета. Звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл. Различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Следва и винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата

0: театралната очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд, театралната очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.

наистина има значение. И винаги е най-добрата.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес ще е предимно слънчево около и следобедната западна и централна България. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. В отделни райони явленията ще са интензивни. В източната половина ще духа умерен вятър от изток, юго-изток. Максималните температури между 32 и 37 градуса, в София 32. На въздуха по морето между 26 и 30, на водата 25 градуса, вълнението 2 бала. Прогнозата е на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Държавата има план за решаване на проблемите за работата в АЕЦ Козлодуй заради пресъхващия Дунав, обяви министъра на енергетиката Ива Петрова пред обществената телевизия сред възможните мерки и изграждане на дига в реката, като в Унгария. На този етап обаче Дунав се намира на цели 50 см над нивото, което би създало проблеми. Омбудсмана Велислава Телчева обяви, че подкрепя предложението пролетната ваканция за учениците през учебната 2026-2027 да бъде от 3 до 11 април включително, вместо алтернативно предлагания период от 30 април до 9 май. Според западни разузнавателни източници, Русия е започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО, съобщава Daily Telegraph. Атаките изглеждат внимателно планирани, за да не задействат член 5 и клаузата за взаимна отбрана на НАТО, смятат служители на разузнаването. Европейската комисия одобри 6 милиарда евро за украинската отбрана, средствата са предназначени за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари. Това стана в деня, когато Украина отбелязва 35 годишнина от независимостта си. В Киев по повода пристигнаха председателя на Европейския съвет Антонио Коста и британския премиер Анди Бърнам, за когото това е първа визита в чужбина, откакто пое поста. Заедно с колегите си от Франция и Германия ще председателства среща на коалиция на желаещите, която ще се проведе в хибриден формат. Очаква се обявяването на план за разширяване на производството на ракети с голям обсег за Украина. Емоционално обръщение направи днес президента Володимир Зеленски. Настоя, че Украина няма да се предаде, ще постигне мира си и ще успее.
0: FM Plus. Спортът.
1: Артур Фис и Коко Гоф взеха титлите на тенис турнира в Синсинати, съответно при мъжете и жените. Гоф елиминира Джесика Пегула с 6-2-6-4, а Фис се наложи срещу Франсис Тиафо с 6-3-1-6-6-0. Григор Димитров ще се изправи срещу италянца Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в света в първия кръг на пресявките на откритото първенство на САЩ по тенис. До момента двамата не са играли никога помежду си на ниво мъже, въпреки че са родени в една и съща година. При победа на Джустино във втори кръг, Димитров ще играе с победителя от двойката между Тимофей Скатов от Казахстан и Жил Арно Баи от Белгия. Българският пловец Цанко Цанков добави и Ла-Манша към шампионския си списък, след като преплува разстоянието между Великобритания и Франция за 9 часа и 21 минути. 35 км в открити води между двете държави. Той е в добро състояние, с изключение на получени охлузвания и кръвотечения вследствие на ожилвания от медузи.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

настоящето на българската инди музика Хагор Хендшейк. Слушахме 12 и 13. Сега към миналото през музиката от изминалите колко? 20-на, 30-на, 40 даже години. През музиката си говорим за интересни неща, които са се случили или си спомняме за събития в личен план или обществен. 91-ва година, на тази дата точно, Лени Кравиц избухва в класациите с It Ain't Over, Till It's Over, като тази песен всъщност колебая се малко, докато го разказвам това нещо, е на втора позиция, да, а на първа позиция е Брайан Адамс с Everything I Do. Everything But The Girl, 96-та година, оглавяват класациите с Missing. Продължаваме да пълзим нагоре през музикалните години. Така, Били Айлиш, 2019 година, вече начело на класациите. Само една секундичка. Били Рей Сайръс, в интерес на истината, на тази дата, мисля си, издават Old Town Road, точно така, с Лил Нас. И може би така едно от най-значимите, въпреки че е със знак негативен, събитие от музиката, 2021 година, губим Фриц Макентайр на 62 години. Това е един от създателите на Simply Red. Малко по-късничко ще ги слушаме. 2021 година, още една огромна загуба, отива си Чарли Уотс. Това е барабаниста на Rolling Stones. Много е любопитна неговата история. Всъщност той е бил графичен дизайнер. Това е неговата оригинална диплома, само че след това се увлича по музиката. Джаз музиката всъщност е първата му любов. После, естествено, това отива в блуз стилистиката. И когато се среща с останалите от Rolling Stones, остава с тях цели 58 години. Все пак ще ви пусна Rolling Stones по Радио FM+. И то с нещо, което не е толкова в класическия рок, въпреки че те са едни от класик рок ветераните.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с три вида семена за

0: Lidl заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа. От Valentis.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

Алекс Лорен, слушаме по Радио FM Plus 12.32 в този час, в който се опитваме да отразим интересни музикални събития, белязали датата 24 август през годините. Стигнахме до 2021 година, когато си отива британският музикант Фриц Макентайр. Тогава той е на 62 години, но през активната част от своето творчество е част от оригиналния лайнап на Simply Red. А много ми се искаше да ви пусна нещо на Simply Red от този период. Може би ще го отложим за малко по-късно, защото сега сме предвидили да слушаме So Beautiful, пък малко по-късно в памет на Фриц Макентайр ще ви пусна и Stars.

0: Следвай винаги най-добрата музика.
1: Най-добрата музика.
0: Радио FM Plus те очаква и в Instagram.
1: Хаштаг Радио FM Plus.
2: Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
3: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
2: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM Plus.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
6: Красотата не може да чака.

Ваш чакал да ме слушаме по Радио FM Плюс 45 минутки след 12. Преди половин час си говорихме за това, че Нова Зеландия обмисля, всъщност днес се опитват да гласуват проект, според който в техния парламент, според който да забранят на деца под 16 години използването на социални медии. И си говорихме за това, че т.е. аз си разсъждавах, не знам на вас какво ви е минало през ума, за това, че подобни идеи имат значение не само защото може би това решение ще бъде взето днес в Нова Зеландия, защото стават много държавите, в които се предприемат такива мерки, които което най-вероятно ще предизвика до промени в поведението на Мета. И сега чета другата новина, тя е от вчера, но ако случайно не сте наваксали, ето, поднасям ви анатепсия. Много дългото съдебно дело, сериозно срещу Мета, може да промени социалните мрежи завинаги. Говорим за поредното дело, което е с финансови санкции за трилиони долари и сериозен риск за рекламния си модел. Според CNBC, този съдебен процес може да има по-широки последици и да промени начина, по който функционират социалните мрежи. Давам много конкретни примери. Щатите настояват съда да задължи Мета да премахне определени пристрастяващи функции от Инстаграм и Фейсбук. Като примери се посочват: първо, безкрайното скролване; второ, автоматичното стартиране на видеа; трето, изчезващото съдържание като Инстаграм сторис; четвърто, филтрите за красота; и пето, управляваните потоци от новини. Както знаете, всяка една от тези функции е основание да се притесняваме, както за времето, което ние прекарваме в социалните медии, така и за времето, което прекарват децата ни. И безкрайното скролване е тема за разговор, и начинът, по който видеята минават през погледа ни, без да сме ги повикали изрично, и начинът, по който филтрите за красота променят представата ни за хубаво и не, и за това как ние самите се възприемаме. Ще следим тези новини и отново с, дори не бих казала предчувствие или прогноза, по-скоро с повишено внимание за какво ще доведат в глобален план. Сомбър, слушаме и One Republic сега.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Цялостна държавна стратегия за развитие на земеделието в страната, план за ликвидност и закон за кооперативите поискаха протестиращите днес производители на праскови в Сливенско, след като затвориха за кратко пътя Сливен Нова Загора в района на квартал Речица. Според тях липсата на държавна политика и на разрешените казуси с стоковите тържища заплашват оцеляването на целия бранш. Производителите отчитат, че работят на загуба и настояват за спешни мерки от страна на държавата. Утре, 25 август, ще се проведе извънредно заседание на парламент, за да може да бъдат приети на второ четене промените в закона за държавния служител, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. Това съобщи председателя на правната комисия в парламента Янка Тянкова преди заседанието на комисията, която обсъжда въпросните промени. Ето и точните й думи. Да, ще има извънредно заседание, тъй като сроковете, които изтичат към 31 август, касаят приемане на закона, подзаконов нормативен акт към него, обнародване в Държавен вестник и всичко това за изключително кратко време за толкова изменения, каза тя. Необичайна е ситуацията около АЕЦ Козлодуй, но няма риск за системата, каза министъра на енергетиката Ива Петрова. Ситуацията с понижаването на нивото на Дунав е екстремна, централата не е работила при подобни условия, но екипите се справят, следим нивата, екипите са денонощни, други проблеми са водораслите и необходимостта от ежедневно почистване, сподели още тя. Вести от чужбина. Британският премиер Анди Бърнъм ще посети днес Киев, като това ще е първата му визита в чужбина. Бърнъм обеща да предостави сериозна финансова подкрепа на Украина във войната с Русия. Лондон ще предостави класифицирана информация за британските компоненти от крилатата ракета Скалп. Украина иска да създаде местни поточни линии за ракетата. Междувременно Европейския съюз потвърди ангажимента си да продължи подкрепата за Украина, която днес отбелязва своя национален празник, Деня на независимостта. Евросъюза предупреди Русия, че може да последват нови санкции. Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украина ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеовръзка.
2: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес третия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчела Абунданца ще излязат срещу настоящия вице-шампион Сърбия в среща от група Б на турнира. Срещата е тази вечер, 21 август от 20 часа българско време, в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия. След перфектното начало и победата над Украина с 3-0 в петък, с нощи българските лъвици допуснаха загуба от Гърция с 1 на 3 гейма. Но все още имат шансове да се класират напред към осмина финалите на шампионата. От друга страна, сръбският състав стартира с два поредни успеха, 3-0 над Австрия и 3-1 над домакините от Чехия. Локо Пловдив и Арда са изпратени срещу друг двобой от шести кръг на първа футболна лига. Матч на стадион Локомотив Пловдив стартира в 21:15 часа. А главен съдия ще бъде Волен Чинков. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от три поредни загуби. Цялостно от началото на първенството Смърфовете имат 4 поражения и само една победа, а последния кръг допуснаха обрат от Дунав Русе. Арда от друга страна се намира в коренно различно настроение. Кърджалийският отбор спечели последните си два двобоя. Общо от началото на сезона има 3 победи, едно равенство и само една загуба.
2: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Жизнена е като времето, в което е родена тази песен. Джимми Съмървил и радостта на 80-те години в You Make Me Feel. 1:20. До тук по радиото в изминалите 20 на минутки слушахме Let Her Go на Passenger, Сабрина Карпентър и Тери Суимс. Ей, час не минава без да сме чули песен на Теди Суимс. А сега към Джесика Симпсън. Новината, която чета в сайта на Радио FM Plus, е, че животът ти ще бъде разказан в нов документален филм. Лентата ще бъде режисирана от номинирания за награди Бафта и Грами Джо Перлман и ще бъде излъчена по Netflix 2027 година. Същия режисьор е създал документални продукции, сред които филмите за Роби Уилямс, Луис Капалди, Хари Потър, 20 години за връщане в Хогвартс и други. Изминах повече от 20 години, откакто Джесика Симпсън постигна огромен успех с реалити шоуто, в което участваше, което проследяваше брака и с нейния съпруг и се излъчваше в продължение на 3 сезона между 2003 и 2005 година. Голяма звезда е, би било интересно да се види този филм. Най-вероятно феновете на Джесика Симпсън ще го очакват с нетърпение. Просто добавяме още една лента, посветена на селебрити, на границата между да, една класическа екранизация или по-скоро в случая някъде с уклон към документалното кино го виждам. 2027 година. 21 минутки след един, след рекламата слушаме The Weeknd, ще чуем Sugar Babe, ще чуем Тест на устава и после ще си кажем дочуване с нещо, което много харесвам. Аз пък се надявам и вие, разбира се.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти Lidl точки. От 20 август сканири своя Lidl.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
2: Тази седмица в Кауфланд те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Кауфланд.
3: Това е Радио FM Plus. Защото музиката

0: Free to Love слушаме. Дюран Дюран, толкова обичам тази песен, че чак се задъхах от радост. Честно да ви кажа, няма друга причина да съм задъхана от радост. Остава чухме с тези Sugar Babes и The Weeknd. Не изпроводях още едно 4-5 песни. Тръгнахме с оговорката още към 10 и нещо, че съм опушена пчела. Нещата не се промениха въпреки целият тонус, на който можеше да се разчита в музикален план. Затова прибирам перки и се прибирам вкъщи. Утре, след второто кафе, вече ще съм във вид удобен за логаритмуване. Калин е във ваканция, така че можете да си почивате от радиоводещи в следобедните часове. Музика в изобилие.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската

0: Ком, Ивентим и касите на НДК.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майсторлъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико – събирани вкусът към добрите предложения.
3: FM Plus – винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в западна и централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата обяви кмета на община Хасково на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Криво, Поле и Корен. Мярката е във връзка с възникналия вчера голям пожар, който продължава и в този момент и който вече изпепели 10 000 декара площи в землищата на тези села, съобщават от община Хасково. Съгласно заповедта е приведен в действие общинския план за защита при бедствия. При необходимост поетапно ще бъдат привличани допълнителни сили от състава на единната спасителна система, както и верижна техника, собственост на търговски дружества, с която да се правят просеки, гласи още съобщението на общината. Кметовете на населените места трябва да информират населението в засегнатия район за предотвратяване на обгазявания и нещастни случаи, пише още в заповедта. Органите на МВР в посочен район оказват пълно съдействие. На терен в момента продължава да работят 14 екипа на пожарната, както и горски доброволци и военнослужащи от полигона край село Корен. Случая с открития заглушител в Дъргалевци. Някой, който може да си позволи такъв разход от няколко десетки хиляди, е изградил антидрон защита на ниво локално. Само че са му продали по-мощно устройство, което заглушава и GPS трафика на самолетите на летище Васил Левски, което, както се казва, идва малко в повече. Това коментира пред Националното радио експерт по киберсигурност доцент Златогор Минчев. По думите му, бъдещето е такова, да има защита от дронови атаки на повечето сгради в градска среда, но трябва да бъде премерено. Външната политика и сигурността ще бъдат основните теми на дебата за президентските избори и тези теми ще сблъскат Иляна Йотова и кандидатите на опозицията. Това прогнозира пред ПНР политолога и университетски преподавател доцент Милен Любенов. По думите му, всяка една от парламентарно представените партии ще има свой кандидат президент. ПП и ДБ ще подкрепят Андрей Гюров. Очаквам ГЕРБ да излъчат кандидат, защото противното би било нелогично и пагубно за партия, която толкова години управляваше страната. Вероятно Възраждане ще излъча свой кандидат. Иван Христанов ще раздели гласовете на ПП и ДБ и ще отнеме от тях колкото да решат кой ще отиде на балотажа, защото битката за участие на балотажа ще бъде между ППДБ и ГЕРБ. Най-интересното ще е да се види дали ще има някакво сътрудничество в опозицията за евентуалния балотаж. Основно дали има такова сътрудничество между ППДБ и ГЕРБ, подчерта политолога. Опозицията, ако иска да покаже някаква сила за предстоящите местни избори, а и за напред, трябва да намери ново лице. Дали ще е нова коалиция? Дали ще са нови политически партии, които да са отвъд сегашните? Това е въпрос на анализ и на преценка. Ако сегашното състояние обаче се запази, нищо добро не очаква опозицията, смята доцент Любенов.
0: FM Plus. Спортът.
1: Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес третия си матч от Евроволей 2026. Момичетата на селекционера Марчела Абунданца ще излязат срещу настоящия вице-шампион Сърбия в среща от група Б на турнира. Срещата е тази вечер, 21 август от 20 часа българско време, в залата на изложбения център Павилион Пи в Бърно, Чехия. След перфектното начало и победата над Украйна с 3-0 в петък, снощи българските лавици допуснаха загуба от Гърция с 1 на 3 гейма. Но все още имат шансове да се класират напред към осмина финалите на шампионата. От друга страна, сръбският състав стартира с два поредни успеха, 3-0 над Австрия и 3-1 над домакините от Чехия. Локо Пловдив и Арда са изпратени срещу друг в двобой от шести кръг на първа футболна лига. Матч на стадион Локомотив Пловдив стартира в 21.15 часа. А главен съдя ще бъде Волен Чинков. Домакините не се намират в най-добрата си форма и са в серия от 3 поредни загуби. Цялостно от началото на първенството смърховете имат 4 поражения и само една победа, а последния кръг допуснаха обрат от Дунав Русе. Арда от друга страна се намира в коренно различно настроение. Кърджалийски отбор спечели последните си два двобоя, общо от началото на сезона има 3 победи, едно равенство и само една загуба.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е

най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
2: Каква е вашата лятна история?
1: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
1: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
1: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
0: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus.

Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Срещам се!

0: Реши час сега, преди да стане късно.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

closed. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата обяви кмета на община Хасково на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Кривополе и Корен. Мярката е във връзка с възникналия вчера пожар, който продължава и в този момент. Той вече изпепели 10 000 декара площи в землищата на тези села. Към селата Корен и Кривополе огънят вече е спрян. Бившият вице-премьер и финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната публикува анализ за калкулирането на минималната заплата. Според него е един от митовете около нея, че ръстът изпреварва производителността. Тези, които искат минималната заплата да е по-ниска от 690 евро, говорят основно за производителност на труда. Според данните от Евростат за 2025 година също 1 евро минимална заплата, българският работник произвежда 6,25 евро продукция, средноевропейският 5,50 евро продукция, румънският 5,15 евро, гръцкият и полският 4 евро продукция. Ако използваме само производителността на труда, то минималната заплата трябва да се увеличи с 11,4%, за да достигнем средноевропейското съотношение на минимална заплата към производителност на труд. Казано с други думи, пак стигаме до 690 евро на месец. Пише Василев, според него, от това следва обезценяване на труда. Винаги ще има кой да предложи по-ниска цена на база евтин труд. Скоро беше Азия. След няколко години ще дойде ред на Африка. Успеха на българския бизнес и развитието на българската икономика минават през по-добър продукт, по-висока производителност, каза Сен Василев. Новини от чужбина. Русия започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително и в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО, съобщава вестник Daily Telegraph. Атаките обаче са внимателно планирани, така че да не задейства член 5 на НАТО. Тази седмица Латвия задържа трима свои граждани по подозрение за палеж срещу производител на дронове в съседна Естония. Само този месец имало експлозии в големи производители на оръжие в Италия и в България. Вестника припомня, че на 10 август голяма експлозия разтърси завод на Емко, който произвежда 155 мм артилерийски боеприпаси за Украйна. Само 3 дни по-късно подобна експлозия разтърси фабрика за боеприпаси в покрайнините на Рим. Европейската комисия одобри 6,1 милиарда евро за украинската отбрана. Средствата са предназначени за противовъздушна отбрана, ракети, боеприпаси и радари, също и в ЕКС. Председателя на Еврокомисията Урсула фон дер Лайен, в деня, в който Украина отбелязва 35 години от своята независимост, по повод днешната годишнина президента Володимир Зеленски направи емоционално обръщение. Изминаха 1643 дни от началото на пълномащабната война. За всички нас е наистина много трудно. Но невидима сила ни държи здраво за ръката. Това е силата на нашето единство, взаимна подкрепа, доверието на хората и вярата във всички украинци. Докато врага не успява да пробие този кръг, Украина няма да се предаде. Украина ще постигне мира си, Украина ще успее, каза Володимир Зеленски.
1: FM Plus. Спортът.
2: Спартак Варна и Асен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от Варненския клуб на официалната си страница във Фейсбук. Старшият треньор подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба, като двете страни се разделят по взаимно съгласие до първото отбора. Най-добрият френски съдя Клеман Тюрпен ще ръководи двубоя между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща в София завърши при резултат 0-0, реваншът в Тина е в сряда 26 август от 22 часа. Тюрпен вече е свирил матч на Левски, французина, който свири 4 матча на Мондиал 2026-та, ръководи двубоя с Славия от българското първенство през юли 2020 година на Георгия Спърхов, който сините загубиха с резултат 1-2. На 27 август Никола Цолов ще проведе тест с болид от Формула 1 на пистата Имола. Това официално потвърди и отбора на Racing Bulls, като информацията беше потвърдена и от хора от обкръжението на българския пилот. Тестът ще бъде с по-стар автомобил по програмата TPC, Testing of Previous Cars, и е част от подготовката на Цолов за евентуално участие в свободни тренировки в Формула 1. Главният изпълнителен директор на Racing Bulls Петър Байер обяви новината в отговор на въпроса за пилотския състав на отбора за следващия сезон. В момента титуляри са Лиам Лоусън и Арвид Винплат.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. FlazerMed, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: FlazerMed. 024-760-760.
3: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е

0: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Испанският – езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Biom Protect използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Biom Protect – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Botanic.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Следвай винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощен купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Новата учебна година трябва да започне навсякъде на 15 септември, вторник, както е записано в Закона за предучилищното и училищното образование, освен ако не бъде направена нормативна промяна. Това съобщиха за Националното радио от пресцентъра на Министерството на образованието и науката. От Съюза на ръководителите в системата на Народната просвета предлагат учебната година да започне в понеделник, 14 септември, а проекта за определение на учебното време за 2026-2027 на министра на образованието Георги Вълчев предвижда първия учебен ден да бъде на 15 септември. Взето е решение за изграждане на дига на Дунав около района на АЕЦ Козлодуй, съобщи министъра на енергетиката Ива Петрова пред БНТ. Дигата вероятно ще е дълга 250 до 300 метра. Това е въпрос на проектиране и очакваме да излязат резултатите от самия работен проект допълни тя. По думите, изграждането на подобно съоръжение отнема около 10-15 дни. Работи се в момента по конкретния проект за избраното решение. Междувременно се обследват и други възможности, както и възможности да има прехвърляне от вътрешни резервуари на водни количества към централата. Приключени са предпроектните проучвания на тези варианти, каза Петрова. Според нея добрата новина за деня е лекото покачване на нивото на река Дунав, което дава възможност да се задържи работата на АЕЦ Козлодуй с намалената мощност на пети блок от 100 на 91,4%. Председател на парламентарната група на Демократична България Надежда Йорданова коментира отсъствието на страната ни от среща на коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна като риск за България. Защото поставя България въгъла. България е извадена от центъра, в който се взимат политическите решения за новата архитектура на сигурност в Европа. За да бъде България силна, защитена, за да опазим нашия национален интерес, ние трябва да сме силни и предвидими партньори заедно с нашите партньори в Европа, каза Йорданова. Среща на върха на коалицията на желаещите в подкрепа на Украйна ще се проведе днес в хибриден формат, присъствено в Киев и чрез видеоконферентна връзка. Иран разполага с информация, че американски самолети за дозареждане във въздуха KC-135 са напуснали България. Това заяви говорителя на иранското външно министерство Исмаил Багаи на седмичната си пресконференция в понеделник. Предава иранската държавна агенция ИРНА. Що се отнася до България? Ние вече заявихме позицията си. Чухме също, че няколко самолета цистерни KC-135 са напуснали България, заяви Багаи. По думите му, Иран няма проблем с българския народ. Той посочи още, че от самото начало и България е имало обществени и политически позиции срещу използването на страната за действия, свързани с конфликт.
0: FM Plus. Спортът.
1: Спартак Варна и Асен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от Варненския клуб на официалната си страница във Фейсбук. Старши треньор подава доставка, която бе приета от ръководството на клуба, като двете страни се разделят по взаимно съгласие, допълват от отбора. Най-добрият френски съдя Клеман Тюрпен ще ръководи двубоя между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща в София завърши при резултат 0-0, реваншът Тина е в сряда 26 август от 22 часа. Тюрпен вече е свирил матч на Левски, французина, който свири 4 матча на Мондиал 2026-та, ръководи двубоя с Славия от българското първенство през юли 2020 година на Георги Спърхов, който сините загубиха с резултат 1-2. На 27 август Никола Цолов ще проведе тест с болид от Формула 1 на пистата Имола. Това официално потвърди и отбора на Racing Bulls, като информацията беше потвърдена и от хора от обкръжението на българския пилот. Тестът ще бъде с по-стар автомобил по програмата TPC, Testing of Previous Cars, и е част от подготовката на Цолов за евентуално участие в свободни тренировки в Формула 1. Главният изпълнителен директор на Racing Bulls Петър Байер обяви новината в отговор на въпроса за пилотския състав на отбора за следващия сезон. В момента титуляри са Лиам Лоусън и Арвид Винкола.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика По света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Лидъл. Чедър с 50% намаление за евро и 89 цента с Лидъл Плюс. Свински бут без кост за 2 евро и 65 цента килограма с Лидъл Плюс. Хляб с 3 вида семена за

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман. 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
1: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи варено пушен свински врат 1 кг само за 7 евро и 99 цента от 13 до 26 август. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
2: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермет. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
4: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА. 35 години заедно.
5: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес в България времето ще бъде динамично горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощна купесто дъждовна облачност, около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмеджиев. Мощна буря с дъжд, градушка и силен вятър върхлетя столицата преди минути. Централните райони на града се покриха с ледени късове. Жълт код за опасни валежи е обявен за голяма част от страната днес. От пожарната съобщиха, че към момента са получени 7 сигнала за паднали дървета в столицата. На терен са 4 противопожарни автомобила с 12 служители за отстраняване на произшествията. Премиера Румен Радев обяви, че правителството ще предложи промени в Конституцията, с които да бъдат възстановени правомощията на президента сам да избира състава на служебния кабинет. По думите му, действащия механизъм е показал сериозни недостатъци и дори е създал риск от блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство. Правната комисия в парламента прие на второ четене промените в закона за държавния служител и така отвори вратата за обсъждането им още утре на извънредно заседание в парламента. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Водещи новини от чужбина, складове и логистични центрове на Озон, втория по големина онлайн търговец в Русия, са били поразени при серия украински атаки с дронове, съобщава BBC. Озон е сред първите компании за онлайн търговия в Русия. Платформата свързва независими търговци с клиенти и се занимава с съхранението и доставката на стоките, както и с плащанията. Компанията съобщи за пожари в свои обекти в Краснодарския край, Дагестан, Ставрополския край и Адигея. При атаките има и ранени служители, твърдят оттам. Водещата на централната емисия новини на обществената телевизия Франс 2 Леа Саламе се оттегли от ефира безсрочно, след като нейният партньор Рафаел Глюксман официално се кандидатира за президент на Франция. 45-годишната Саламе е една от най-известните политически журналистки във Франция. Глюксман е евродепутат от листата на Социалистическата партия. На 23 август той съобщи, че влиза в битка за държавен глава след края на последния мандат на Еммануел Макрон. Веднага след това жена му сложи на пауза своята собствена кариера, като съобщи за решението си от ефира на Франс 2.
1: FM Plus. Спортът.
2: Топката, с която легендарния Диего Марадона отбеляза прословутия гол с Божията ръка на световното първенство в Мексико през 86-та година, бе продаден на търг в Съединените щати за 3 милиона 300 хиляди долара, съобщава BBC. Марадона реализира едно от най-известните попадения в историята на футбола в четвъртфинала срещу Англия. Аржентинеца изпревари вратаря Питър Шилтън и с помощта на ръката си изпрати топката в мрежата. След двобоя той заяви, че голът бил отбелязан малко с главата на Марадона и малко с Божията ръка. Вчера стана ясно, че Левски е наказан от дисциплинарната комисия към УЕФА да плати 10 000 евро след мачовете срещу Университета Крайова от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Румънският шампион обаче от нас е далеч по-сериозна санкция. След първият двобой в София той е глобен с 10 000 евро заради закъснение за излизане на терена. След реванша в Крайова глобата е още по-солидна. 23 625 евро, така общата глоба от двете срещи 33 625 евро. Но и това е малка санкция спрямо тази, която отнася Цървена звезда след домакинството си на АПОЕЛ Бершева. Сърбите ще трябва да платят 135 000 евро. Спартак Варна и Ясен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от Варненския клуб на официалната си страница във Фейсбук. Старши треньор подаде оставка, която бе приета от ръководството на тима, като двете страни се разделят по взаимно съгласие и допълват от клуба. Най-добрият френски съдия Клеман Тюрпен ще ръководи двобоя между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща в София завърши 0-0, реванш Патина е в сряда 26 август от 22 часа. Тюрпен вече е свирил матч на Левски, французина, който свири 4 мача на Мондиал 2026-та. Ръководи двубоя с Слави от българското панесто през юли 2020 година на Георгия Спорухов, който сините загубиха с 1-2.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика. Виновен съм.

0: Вау-вау! Слушай внимателно, човече!
1: Положението е
0: Ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни сани Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Вау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoomagazin EU.
2: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
4: Победих всички в надпреварата.
5: Да, но Рувен Транс победи разстоянието.
3: От Европа и Азия до теб за празника. Рувен Транс. Без компромис по пътя. ruven-bg.com. Седмица на орехите в Фантастико от 20 до 26 август. Опитайте майстор лъжки мезета орехите от старите майстори за майсторите на новото време. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
6: Това е Радио ФМ.

0: време на ограничено движението при 301-я километър по път 1-7 Гранитово Елхово поради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението при 422-и километър по път 1-1 Благоевград Кулата в района на Сандански. От АПИ информират също така, че вече е възстановено движението при 50-ти км на автомагистрала Хемус, а също така и при 48-ми км на автомагистрала Хемус. Временно движението при 50-ти км на Хемус в посока София се осъществяваше в аварийната лента поради катастрофа. А движението при 48-ми км на автомагистрала Хемус в посока София отново се осъществяваше в активната лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Първата крачка към медицината започва с добра подготовка.
3: Старт на записването за новата учебна година в образователен център Innovation. Годишни курсове по химия и биология, както и подготовка по БЕЛ за ДЗИ. innovationcenter.bg – твоят път към успеха.
4: Испанският – езикът на бъдещето.
5: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
4: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
5: Институт Сервантес – София.
4: Улица Света София номер 3.
5: Телефон 02-810-4500
4: и sofia.cervantes.es.
5: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
6: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
7: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
8: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
9: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
10: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
11: FM Plus. Винаги най-добра.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес в България времето ще бъде динамично, горещо в по-голямата част от страната, но с развиваща се мощен купесто дъждовна облачност. Около и след обяд на много места, главно в Западна и Централна България, както и в планинските райони, ще има краткотрайни валежи с гръмотевични бури и локални градушки. Максималните температури в по-голямата част от страната ще останат високи, предимно между 30 и 35 градуса. Това е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Мощна гръмотевична буря със силна градушка падна в София. Има наводнени улици и потребители в социалните мрежи сигнализират за интензивни валежи в централната част на столицата, както и в кварталите Дружба, Младост, Овче, Купел и Люлин. Валя силно и в районите около Банкя, Божурище и Костинброд. Към столичната дирекция аварийна помощ и превенция до момента са подадени 11 сигнала за паднали дървета. Частично бедствено положение за срок от 3 дни или до отпадане на обстоятелствата обяви кмета на община Хасково на територията на селата Любеново, Динево, Малево, Криво поле и Корен. Мярката във връзка с възникналия вчера пожар, който продължава и в момента, той вече изпепели 10 000 декара площи в землищата на тези села. Необичайна е ситуацията около АЕЦ Козлодуй, но няма риск за системата, каза министъра на енергетиката Ива Петрова. Ситуацията с понижаването на нивото на Дунав е екстремна. Централата не е работила при подобни условия, но екипите се справят. Следим нивата, екипите са денонощни. Други проблеми са водораслите и необходимостта от ежедневно почистване. Взето е решение за изграждане на дига на Дунав около района на АЕЦ Козлодуй. Тя ще бъде 250-300 метра, съобщи още министъра на енергетиката Ива Петрова. Очаква се да бъде готова в рамките на 10-15 дни. Премиера Румен Радев обяви, че правителството ще предложи промени в Конституцията, с които да бъдат възстановени правомощия на президента сам да избира състава на служебния кабинет. По думите му, действащия механизъм е показал сериозни недостатъци, дори е създал риск от блокиране на процедурата по назначаване на служебно правителство. Правната комисия в парламента прие на второ четене промените в закона за държавния служител и така отвори вратата за обсъждането им още утре на извънредно заседание в парламента. Законопроектът е част от условията за получаване на пари по ПВУ. Измененията въвеждат задължителен тест за почтеност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, чиято работа е свързана с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Новините от чужбина. Русия започнала нова вълна от атаки срещу европейски фабрики за оръжие, включително намиращи се и в България. Кремъл вербува членове на местни банди, за да саботират производители на отбранителна техника, за да изпитат решимостта на НАТО. Това съобщава вестник Daily Telegraph. Атаките обаче, според информацията, са внимателно планирани, за да не задейства член на 5-ти на НАТО. Руските власти ще имат право да налагат временно управление на обекти от критичната инфраструктура, чието собственици не са предприели мерки за осигуряване на тяхната сигурност или за своевременното им възстановяване, предаде агенция ТАСС. Съответният указ беше подписан от президента Владимир Путин.
0: FM Plus. Спортът.
1: Топката, с която легендарния Диего Марадона отбеляза прословутия гол с Божията ръка на световното първенство в Мексико през 86-та година, бе продаден на търг в Съединените щати за 3 милиона 300 хиляди долара, съобщава BBC. Марадона реализира едно от най-известните попадения в историята на футбола в четвърт финала срещу Англия. Аржентинец се изпревари вратаря Питър Шилтън и с помощта на ръката си изпрати топката в мрежата. След двобоя той заяви, че гол бил отбелязан малко с главата на Марадона и малко с Божията ръка. Вчера стана ясно, че Левски е наказан от дисциплинарната комисия към УЕФА да плати 10 000 евро след мачовете срещу Университетия Крайова от втори квалификационен кръг на Шампионската лига. Румънският шампион обаче отнася далеч по-сериозна санкция. След първият двобой в София той е глобен с 10 000 евро заради закъснение за излизане на терена. След реванша в Крайова глобата е още по-солидна. 23 625 евро, така общата глоба от двете срещи 33 625 евро. Но и това е малка санкция спрямо тази, която отнася Цървена звезда след домакинството си на АПОЕЛ Бершева. Сърбите ще трябва да платят 135 000 евро. Спартак Варна и Ясен Петров се разделят по взаимно съгласие, съобщават от Варненския клуб на официалната си страница във Фейсбук. Старши треньор подаде оставка, която бе приета от ръководството на тима, като двете страни се разделят по взаимно съгласие и допълват от клуба. Най-добрият френски съдия Клеман Тюрпен ще ръководи двобоя между АЕК и Левски от плейофите за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Първата среща в София завърши 0-0, реванш Фатина е в сряда 26 август от 22 часа. Тюрпен вече е свирил матч на Левски, французина, който свири 4 мача на Мондиал 2026-та, ръководи двубоя с Слави от българското първенство през юли 2020 година на Георгия Спорухов, който сините загубиха с 1-2.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Любо Киров, ти можеш и Радио FM Плюс винаги най-добрата музика в най-хубавата част от дълнощието след края на работния ден. Здравейте от мен, Калина Стефанова, знам, започна нова работна седмица за някой от нас, за други може би почивна седмица, но понеделникът лека по лека се изнизва или по-скоро работната му част. 18 часа официално за много хора работния ден е приключил, за други официално продължава, като мен самата. Каквото и да е при вас, работите, почивате или нямате намерение нито едното, нито другото да правите или да зарязвате, ще се радвам да бъдем заедно през идните 2 часа, за да се чувстваме добре. Много от винаги най-добрата музика, любопитни истории, интересни акценти от деня и уикенда, които вече са зад гърба ни, но все пак е хубаво да поглеждаме и към онова, което все още може да ни усмихне. И като говорим за усмивки, неведнъж съм казвала и пак ще го кажа, защото винаги има смисъл. Това, което правим днес, е спомена, който ще имаме утре. Затова едно от хубавите неща, които можем да направим днес, е не само да се чувстваме добре в настоящия момент, а и да планираме хубави моменти за бъдещето. Гледаме към събития, които предстоят, за това ви разказвам и аз. И ако сте на път, в превозно средство, зад волан, или това ви предстои, ще ви бъде полезно и от нашия новинар на половинката на всеки час имаме актуална трафик информация в трафик новините. Теди Суим слушаме след малко, Mr. Know It All, след което и Джанет Джексън.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.

0: goes. Janet Jackson, That's the way love goes. Това е Radio FM Plus и винаги най-добрата музика. След малко ще слушаме брати Майкъл Джексън заедно с Пол Маккартни и Say, Say, Say. По някакви причини Джанет Джексън не беше щастлива с излизането на филма Майкъл и начина, по който историята на Майкъл и на семейството беше разказана. Затова и тя не присъства в този филм, дори като образ. Съвсем, съвсем на заден план имаше някаква статистка, която се предполагаше, че е тази сестра на Майкъл Джексън. Даже не знам дали, може би само веднъж някой каза името и според мен даже нямаше и такъв момент. Но това на мен ми направи впечатление, защото познавам Джанет Джексън и по-късно четох и разбрах, че всъщност има някаква драма. Да, да, ма ние в нашия плейлист, понеже за нас музиката най-важното, сме ги наредили едно до друго. Ще слушаме Пол Маккартни и Майкъл Джексън. И всъщност е много по-интересно да ви разкажа нещо за Beatles. А в този случай интересът към Beatles се очаква да нарасне заради предстоящия мащабен филмов проект на режисьора Сам Мендес. Той ще режисира 4 свързани филма, посветени на 4-мата членове на групата – Пол Маккартни, Джон Ленън, Джордж Харисън и Ринго Стар. В ролите на музикантите са Пол Мескал, Харисън Дикинсън, Джозеф Куин и Бари Килган. 4-те филма трябва да бъдат представени в кината през април, не следващата, последващата година, 2028, да сме живи и здрави. Но и заради това се задават много нови продукти и колекции, свързани с музиката, историята и визуалната идентичност на групата, така че популярността на Beatles продължава да расте. Слушаме един от Битълсите, Пол Маккартни, в дует с Майкъл Джексън сега.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.
2: Пау-вау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за котаците пускаме туалетни Sunny Cat Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките офертите чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на zoomagazin.eu.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града, готов за дългия път, той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар Илиянци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар Илиянци.
6: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Дюран Дюран, Free to Love, Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time след работно време. Ще слушаме I Try на Macy Gray, ще слушаме Tom Jones с If I Only Knew. Но сега е време за трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар. Ако вие сте на път, да бъде безопасно и приятно на нашата честота.
1: Време на ограничено движението при 301-я километър по път 1-7 Гранитово Елхово поради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението при 422-и километър по път 1-1 Благоевград Кулата в района на Сандански. От АПИ информират също така, че вече е възстановено движението при 50-ти км на автомагистрала Хемус, а също така и при 48-ти км на автомагистрала Хемус. Временно движението при 50-ти км на Хемус в посока София се осъществяваше в аварийната лента поради катастрофа. А движението при 48-ти км на автомагистрала Хемус в посока София отново се осъществяваше в активната лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: Том Джонс, Радио FM Plus и винаги най-добрата музика. Един велик блус създава една много хубава балада на Джеймс Блънт, You Beautiful. Джеймс Блънт, който всъщност наскоро ни изненада, то лятото, да, далеко е още да свърша, пак да кажа, има цял месец до астрономическия финал на лятото. Но лятото е широко понятие, някъде по света те първа ще започва вероятно. Та Джеймс Блънт ни зарадва с нов летен хит, изключително забавен. Гледайте видеоклипа, не е само песента да слушате. В този момент, знаете, казах ви, ще слушаме нещо друго от него, една класическа, абсолютно велика балада, хит се пак утвърдено. Новия му сингъл се казва Taste Like Summer и е много, как да кажа, провокативен. Затова трябва да гледате видеоклипа, защото всъщност ни напомня отново за едно чувство за хумор, което не на всеки е присъщо, но определено Джеймс Блънт го носи. Много успешно турне имаше в Великобритания, успешен последен албум и очевидно продължава да радва своята фенска маса с изключително забавното си поведение, естествено и музикален талант. Да, по-добре да влезете в нашия сайт radio.fm.bg, там хем ще намерите и видеоклипа, хем ще научите и повече подробности, защото сега отиваме към друго настроение на Джеймс Блънт. You are beautiful, една песен, която аз наистина обичам да слушам и да си мълча.
1: 80 прането звучи много, докато не се прибереш от почивка с 3 куфара дрехи за пране. Комет СБА празнува 35 години. Стечен препарат за пране Магия Хикс Хиксел. 3 литра и 200 мл различни видове за 6 евро и 99 цента. Защото след всяка хубава почивка идва голямото пране. Комет СБА, 35 години заедно.

0: www.cantusflowers.com.
1: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи варено пушен свински врат, 1 кг, само за 7,99 евро от 13 до 26 август. Откри богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.

0: Аниси, Never Be The Same Again и Radio FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Мелани си, част някога от групата Spice Girls, има зад гърба си една, тя още не е свършила 2026 година, но една година наситена с много важни събития. След като издаде деветия си самостоятелен албум Sweat, след като сключи граждански брак през лятото, и знам, че ви разказвах за това, нейна шафърка бе 17 годишната и дъщеря. Тя обаче до сега не е имала брак и затова и заглавието в нашия сайт беше последната от групата. Мел си изключи брак с дългогодишния си партньор. Говорим за Крис Дингуол. Танеята 17 годишна дъщеря Скарлет е била шаферка и всички от Spice Girls са присъствали, с изключение на Виктория Бекъм, защото по това време тя е била в Штатите, когато беше световното първенство по футбол. И това звучи някакси, нали, това е по-важно от това. Дори е разбираемо защо едното е по-важно от другото, но истината е, че Виктория Бекъм присъства по един много-много специален начин на тази сватба и това е, че тя е създала дългата бяла рокля с гол гръб, специално за нейната колежка, сватбената рокля е на Виктория Бекъм. И така, Мелани си тръгва скоро на голямо турне, което ще бъде 2 месеца и ще приключи в Австралия, иначе ще бъде световно турне. Още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Продължаваме, движим се лека по лека към края на този час. Скоро става 7, но и след 7 оставам с вас. Така сме се разбрали.
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Били Айдъл по Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. И ето ни заедно и след 7 часа. Аз съм Калина Стефанова. Лики Ли слушаме след малко. I Follow Rivers, после Графа с песента Картина. И Графа, с когото следващата ни среща на живо е в рамките на празниците Аполония. Те започват на 27 август и ще продължат до 6 септември. А с Графа срещата ни на сцената на Аполония, той на сцената ни е в публиката, е на 4 септември. Ще излезе всъщност на сцената на амфитеатър Аполония, една много централна сцена в Созопол. Разбира се, програмата на Аполония е много богата. Ако това е нещо, което привлича вашето внимание, обичате така да приключвате летния сезон, харесвате изкуството, може би все още не е късно да намерите билети. Огромно разнообразие от събития, разбира се, и локации. Това оставям обаче във вашите ръце, защото е абсолютно възможно и много лесно. Аз се отдавам на още от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Ще слушаме Графа след малко, веднага след Лики Ли.
1: Драйв тайм. Танцувай с пръсти по волана.

0: Трейси Чапман, Give Me One Reason и Радио FM Plus, винаги най-добрата музика в Drive Time. Ни носи още Jamiroquai с Cosmic Girl, ще слушаме Ray с Where Is My Husband. Ех, много харесвам тази песен, той другата харесвам, то всички харесвам. Просто ви даваме най-доброто. И най-доброто от книжния пазар в България се задава отново. София ще бъде домакин на Алея на книгата от 7 до 13 септември. Книжното изложение ще се състои на столичния булевард Витоша и в парка пред Националния дворец на културата. Най-голямото книжно изложение за сезона, което традиционно събира на едно място над 150 български издателства. Гостите на събитието ще имат възможност да избират сред десетки нови заглавия и, разбира се, богата културна програма ще има. В рамките на изложението ще има и литературни инициативи с разговори с български автори, както и чуждестранни писатели. Писателката и драматург Мария Касимова Муасе ще гостува на щанда на едно от издателствата по време на тази алея на книгата. Това ще бъде на 7 септември от 18 часа. А в рамките на книжното изложение имаме среща и с канадския писател Николас Имс, автор на фентези романа «Кралете на дивото». Ще гостува за представянето на българското издание на втората книга от поредицата «Бандата. Кървавата роза». Срещата с читателите с него ще бъде на 10 септември от 19 часа в известен столичен клуб, където също и културни прояви се правят. Алея на книгата от 7 до 13 септември в София. Продължаваме с музиката в нашия ефир. Jamiroquai, Cosmic Girl.
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава.
2: Пау-уау! Слушай внимателно, човече! Положението е ден година храни. Само на 26 август, деня на кучето, ти пускаме всичко за куче с 20% отстъпка. Дори и ветеринарните продукти. А за кутаците пускаме туалетни Sunny Essential Oil с 25% отстъпка чак до 2 септември. Пау-мяу! Нечовешките оферти те чакат в празник и делник в нечовешките магазини и на Zoo Magazine EU.

Закупихте автомобил в чужбина? Търсите сигурен транспорт до България? Ровентранс е точният превозвач за вас. Бърз, надежден и професионален транспорт на автомобили от Европа и Азия до България. Ровентранс. Вашият автомобил в сигурни ръце. ruven-bg.com

0: Ray, Where Is My Husband и Radio FM Plus винаги най-добрата музика. В Drive Time продължаваме с Beyoncé. Ще слушаме и All My Love на Coldplay. Но точно сега е време да чуем последните за днес трафик новини от нашия новинар.
1: Временно ограничено движението при 301-я километър по път 1-7 Гранитово Елхово поради горящ тежкотоварен автомобил. Шофьорите изчакват на място. От агенция Пътна инфраструктура съобщава, че вече е възстановено движението при 422-ри километър по път 1-1 Благоевград Кулата в района на Сандански. От АПИ информират също така, че вече е възстановено движението при 50-ти км на автомагистрала Хемус, а също така и при 48-ти км на автомагистрала Хемус. Временно движението при 50-ти км на Хемус в посока София се осъществяваше в аварийната лента поради катастрофа. А движението при 48-ти км на автомагистрала Хемус в посока София отново се осъществяваше в активната лента поради пътно-транспортно происшествие. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Coldplay, All My Love, Radio FM Plus, винаги най-добрата музика и дълбоко влюбената Dua Lipa ще слушаме след малко с Don't Start Now. Dua Lipa, която знаете съвсем скорошно, сключи своя брак с холивудския актьор Калъм Търнър. Много готин, а хубава двойка се, хайде така да го кажем. Предизвикаха доста вълнения в Сицилия ли беше, или в Сардиния. Сицилия, където беше тяхната сватба, защото се затваряха пътища, блокира се живота на хората. Имаше дори такива, които протестираха за това, че сватбата предизвиква този смут, но това вече е минало. Гледат напред и все повече и двамата отварят дума за това, че им се правят и гледат деца. Ми правете ги, ама после си ги и гледайте. Да кажа аз от по-далечния опит. Но всъщност това е една хубава новина, за която може да научите повече в нашия сайт radio.fm.bg от преди няколко дни, ако не се лъжа. Снимката е много хубава и, честно казано, доминира като присъствие на фона на всичко останало като подробности около това, че искат да имат деца. Сега ще слушаме Dua Lipa, след което и Дара Екимова с Тино, не дей да ме будиш.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата

0: Ализе, Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, една много лолитена песен слушахме. Идва края на срещата ни за днес, скъпи хора. Скоро става 8 часа и с това понеделник вечер зове и мен вече като неработещ човек. Пожелавам и вашата понеделник вечер да бъде добра. Дайте най-доброто от себе си, пък да става каквото ще, нали? Такъв е живота. Но едно от нещата, които обичам да напомням на себе си, така и на хората, е, че има една огромна част от живота, за която ние сме отговорни, а това пък е отговорност, това как се чувстваме. Така че, ако искате да се чувствате добре, правете избори, които ви карат да се чувствате добре. Какво гледате, какво слушате, какво едете, с кого общувате, кога спите, в какво легло спите и въобще каква пижама. Всичко има значение. Това, което зависи от нас. Има други неща, които не зависят от нас. Не се ядосвайте за тях по 1000 пъти. Един път стига. Останете на нашата честота. Винаги най-добрата музика по Радио FM Plus продължава. А аз ще се радвам да бъдем отново заедно утре в най-хубавата част от дълнощието след края на работния ден. Началото на Drive Time, живот и здраве, и във вторник е 18 часа. Чао, до утре!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги е най-добрата.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

FM Plus. Винаги най-добрата музика.